0: کرتا ہے. بس اتنی بات سنتی وہاں سے من ہٹ جاتا ہے کہ میں تو اس کو اتنا اچھا مانتا ہوں, پریا مانتا ہوں, ہتکر مانتا ہوں, پر ہمارے پیٹ پیچھ ہمارا یہ نندک ہے. چاہے جھوٹی بات کیوں نہ ہو, کہیں پر بھی جب وشے میں دوش کا درشن ہوتا ہے تتکال بیراگ ہوتا ہے. پرنتو بیراگ کو ایک اچھا آیام ملنا چاہیے, جیسے ہمالے سے تمام ندیاں جھرنے پرواہت ہو رہے ہیں, ان کو ہم باندھ کے دوارا پہلے روکتے ہیں, جل کا ٹھہراؤ کرتے ہیں, اس کے بعد نہر کے دوارا اس جل سے سینچائی کرتے ہیں تو اس فصل ہوتی ہے. ایسے ہی سب کے جیون میں بیراگ ضرور ہوتا ہے. کوئی بولے کہ ہمارے جیون میں بیراگ نہیں تو بالکل وہ کورا جھوٹ بولتا ہے. بیراگ اوشیہ ہوتا ہے, پرنتو بیراگ کو ہم لوگ جو ہے ایک جو ہے نیا آیام نہیں دے پاتے ہیں. بیراگ ہوا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھیٹر میں چلے گئے من کو جو ہے بہلانے کے لیے, یا کہیں گھومنے نکل پڑے, پکنک منانے نکل پڑے. بھگوان رام کو ہی بیراگ ہوا, کیونکہ سنسار کاجل کی کوٹھری ہے. کیسے ہوں سیانو جائے ایک لکڑی لاگیے پہ لاگی ہیں, یہ سنسار کاجل کی کوٹھری ہے. جب بھگوان رام کو بیراگ ہوا تو گرو وسیشٹھ کے آشرم میں گئے, اور وہاں پر جانے کے بعد اتنا اچھا سمباد ہوا, اسی سمباد کا دین ہے یوگ واسشٹھ. یوگ واسشٹھ اور مانڈوک کاریکا بالکل شدھ پیور دیسی گھی کے سمان ہے, اس میں ذرا سا ملاوٹ نہیں ہے. اور اپنیشد میں رامائن بھاگوت میں تو ادھر ادھر کی پرسنگ بھی ہے, پرنتو مانڈوک کاریکا اور یوگ واسشٹھ, یوگ واسشٹھ بڑا وسترت گرنتھ ہے, اس میں جو ہے بالکل پیور ویدانت آتما کا چنتن کیا ہے. تو ہمارے جیون میں جب بھی وشاد ہو تو سمجھنا کہ بھگوان کی بہت بڑی کرپا ہے, کرپا کا مسلادھار برسا ہو رہی ہے, اور اس کے دوارا بیراگ اتپن ہونا چاہیے. اور بیراگ کے بعد سدگرو کی شرن میں آئے, اور آپ کو سدگرو نہ ملے تو بمبئی پریم پوری کلپ ترو ہے, یہاں آئیں گے ضرور کوئی نہ کوئی مہاپرش اپلبدھ ہوں گے. اور وہی بیراگ گیا آپ کے جیون کو اجول کرے گا اور انت میں امرت کا پان کرائے گا. اب سمے ہو گیا, شیش بات کل وچار کریں گے. پریم سے بولی سچیدانند بھگوان کی جائے.
1: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 31. Thank you.